0: Здитко ле, там є одер, потім имамо темле клупи, темле ќе бъде кај чевапчи ќе едел, тој па то. Јо се јасен, ќе беше кај занима сам темле са шанком.
1: Денис Аудич представља Јанези 3, Гремо на веселицо.
2: Алеш Новак, Рок Шкарле, Роберт Петан, Ален Боришек, Ален Маснак in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.